0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Visste du att Fransefoss gjenvinning hjälper både bedrifter och private med att bli kvitt avfall enkelt, tryggt och miljövänligt? Från containerutleje och avfallshantering till sug- och spyletjänster och farlig avfall. Uansett om du rydder hemma, bygger, pusser upp eller driver en bedrift, Fransefoss gör jobben enklare. Beställ container eller finn tjänster du trenger på fransefoss.no.
4: Du vet den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtt?

0: vi vill skapa en del, men vi är lite krampaktigt stundtals tycker jag. Jag tycker att vi har ännu mer att gå på i den offensiva då. Både ifrån bildat men även i create-fasen fasen egentligen. Och så det är inte den där det bara flyter, tycker jag inte offensivt.
1: Flera spelare inpackade, det syns att man heter blir lite för feigen om man tar ledelsen här. Alltså, hur ser du på det?
0: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen då, om man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
2: Mens etter 210 seierslöse dager kunne omsider FK Eike Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 i den uhyre viktige bunnkampen i 2. divisjon. Eik har kommet voldsomt skjevt ut fra start i årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det stadig 4 poeng opp til sikrere plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel og tapte første parti i Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start i jakten på sin tredje strake seier i turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer i turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura med brutte Carlsens seiersrekke. Det var tilbake i 2023.

0: 11 minutter over halv ti. Tirsdags formiddag med Delta Goodrum på gang. Eclipse til radioen din etter sportsnyhetene. Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne i overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
1: Nei, jeg synes det kjipt, altså. Kanskje det helt fel resultat når du ser kampen i reprise, men jeg føler vi har det i våre spor, så, som jeg sa tidligere, så føler vi begynner å forsvare den ledelsen tidlig, som gjør at det ikke vi så bra på. Og slutt å spille fotball, så begynner å gå litt lenger, så føler vi møster litt momentum i kampen, så...
0: Trener Andreas Tegstrøm var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå spilt.
2: En solid innsats. Jeg trodde vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi er litt krampaktig stundt av stykket. Jeg tykker at vi har enda mer å gå på i den offensiva, da. Både i front build-up, men även i create-fasen egentligen. Så det är inte den där det bara flyter, tycker jag, inte offensivt.
3: Flera spelare inne på att de syns att man heter blir lite för feig när man tar ledelsen här, alltså hur ser du på det?
2: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen, så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen, vad man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
0: Mens etter

0: Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne I overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
1: Nej, jag syns det är skit alltså. Kanske det är fel resultat när du ser kampen I reprisen, men jag följer har det våra spår så, som jag sa tidigare så följer vi på något försvar så den ledelsen till ett som gör att det är inte vi så bra på och sluta spela fotboll så börjar gå lite längre så följer vi mesta lite momentum I kampen så
0: Trener Andreas Tegström var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå spilt.
2: En solid innsats, jeg trodde vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi litt I krampaktig stund på stykket. Jeg tykker at vi har enda mer å gå på I den offensiva, da. Både I from build-up, men även I create-fasen egentligen. Og så det är inte den där det bara flyter tycker jag inte offensivt.
3: Flera spelare inne på att de syns att man heter blir lite för feig när man tar ledelsen här alltså hur ser du på det?
2: Ja, det hoppas jag inte vi blir då för vi är som bäst när vi har bollen och det har vi I bollen så kan inte de skapa något heller men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen vad man säger med boll för det är där vi är som bäst.

0: på jakt etter sin redningsmann I David Guetta, kanskje Save Me Tonight heter sangen, og en som alltid fremstår som ridder I blankpusset skinnende rustning, det Kristoffer.
1: Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne I overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
2: Nej, jag syns det är skit alltså. Kanske det är fel resultat när du ser kampen I reprisen, men jag följer har det våra spår så, som vi sa till.

0: det är ja, det är inte den där det bara flyter, tycker jag inte offensivt.
1: Flera spelare in på att ni syns att man rätt blir lite för feig när man tar ledelsen här, alltså hur ser du på det?
0: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen, så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen, vad man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
1: Mens etter 210 seierslöse dager kunne omsider FK Eike Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 i den uhyre viktige bunnkampen i 2. divisjon. Eike har kommet voldsomt skjevt ut fra start i årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det stadig 4 poeng opp til sikrere plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannene trøbbel og tappte første parti i Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start i jakten på sin tredje strake seier i turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer i turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura brutt Carlsens seiersrekke. Det var tilbake i 2023.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
2: 22. maj till och med 31. maj är det mässafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barnaktiviteter, utställare och mycket mer. Konserter och ingång är självklart helt gratis. Upplev konserter och show med bland annat Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey och Bingo, samt Vennebyen och mycket, mycket mer. För fullt program och mer info, check messafestivalen.no. Messafestivalen 22. maj till och med 31.5 i Tønsberg med Europas största omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis ingång.
1: Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det är akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och fritid tar vi jobben samman med dig. Enten du är nyfiken på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjligt utstyr, det handlar om riktigt utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, mitt i hjärtat av Tønsberg. Kajak och fritid, din tur starter här. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
2: Ett sted, Gjennestagesenter. Tre ting, planter, mat och hagemöbler. Vår och sommar. Välkommen.
3: BBM Teknik AS är ditt lokala Bosch Car Serviceverksted på Vallö. BBM Teknik tillbyr reparation, EU-kontroll, service och drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene som betyder rask och professionell service och tillgång till reservdelar av god kvalitet. Uansett när du trenger det. BBM Teknik Bilverksted ligger på Flotte Vallö. Så gå gärna en tur eller ta en matbit mens du väntar.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.